0: bofo so so wa ha mi wo fa se mi nana mi ba mi nua mi tutu mucho ma die nyina godfred nso so e wa ha godi akwaaba patrona ho te se ti fo so ma fu papa papa ba bi akoy ho boko de e de urade ase ye mu akwaaba wa ba no na wa ba se wa ba no wa ba okay and ye kintina ho Get that ready, Yankopon. I say, me batch of foul Bible, foul Jota, ne foul pen, foul tree, cron cron, foul tree, dear, ne foul woman.
1: A Semper FM.

Ebacho foul Bible. Foul Bible nefa ujota nefa open. Fa utre kron kron nefa utre dia nefa wonguma. Bra ye fa ebadinya nkopo asem titi tia. Na sempa ene ahodin ewom. Onyankopon onyankropon utre dia pon. Ya obo adia gbagba na obo ni ho. Nanso wan kwati nasem anye nia oye ye biara no yemfa nasem enhye ye hunkran kenya ye jidie empeja ye jidie enyina suni mpaye no mpaye na enyare mpaye esram paibo enhyem paibo efiti ase no na asem no na ewo ho na nasem no ni onyankopon na ewo ho na nasem no eye onyankopon Onyankopon ama nasem su esini di. Onyankopon asem ewo mkwa na ahodi ewom na anu enam esini krante enifanu. Chwe sem nisa kabiem se onyankopon asem ye jumate se hama ye jumate se krante. Enti fa utre kronkron na fa utre dwia na fa wonguma bra ye fewra di asem Tieti ya dia sheye hun crying. Na ye jina so edi abo mpaye. We ye mpaye bobia.

0: Ekyire se ye depend on Onyankopon each day rather than worrying about tomorrow. Se ye kase Onyankopon twasem ne kase ni Awurade peno enya ho wasasi so a na die e pa kire nyina ne se ana se ye bo mpae na ye kase Awurade mania upe enye ho ewo asasi so senia eye ewo soro ho no mu a na die ye ka nyina ne se Onyankopon upe Onyankopon butaye Onyankopon susuye Onyankopon tirimupo Onyankopon adwene a owo ede fa ye ne ye fie
1: asempa
0: e ne asefo ho no se die eye ewo soro ho no enye saa mayen ewo asasi so enti ene day paye ba kwa e day akuma so ye ne o e boni se bosume fufura ye wura mu yi bosume dudu aka emre dudu aka enna dudu aka ama afi akona wie ye ewade botaye ewade susuye ewade tirimu pop ewade adwene a wo fa wo ho wo fa wo ma ho

0: Olo daniye kokroko ana ye shefia. Ne mom asafunu a Kristo Yesu ne fapem no. Kocho di wa asafunu na sumo urade na obeye nsira. Se ye ofe na ye wendi so nso so se. Ana woni ji se woni ye be sumo a ofre no mna be si so a. Ba bi a wo no ye be che obebe ya so no e wo ho. Ebi ni wo a eno be di kasasie na de etwa se. Esefata se ukubiano yebetire kwa ja kwa amwako 0244744204 0244744204 0539433128 Ewadi Shrao Mamema Me Papa Me Mentor Misusudia Me Ha, Ewurade ne ma die nyina. Nanso, odi sofri aye hwesuo e de ma mi wo ma brabom. Ese do die chie no sua do di kan nante. Enti, ne ne ma pabia. Ewurade nam ne so aye. Hye mi nkran na ye mefe. Enti, papa kwaba.
1: Yeah, Ewurade.
0: Na ba so, wa problem.
1: Yesu adaro mo na oso eh
0: na dia do mama ni mo frani ya
1: Yesu adomo
0: am go nise mo nya mo frani mama ni abusia ni ya
1: sa
0: mama ni abusia no
1: eh
0: dia da yes yes
1: so so ho ye
0: na dia do
2: Asempa FM

0: na rice eni gye nko a
1: FDA agye dwade nkra to ya tumu
2: Ayampo se akwantuo mu nsɛm ye kane dwo nim na wanko bia na ye wo sa atesɛm ɛno ma bebree na Ghana de hye nam wɔn kɔfo amanso deɛ wotia wɔni bɛgye ɛne deɛ wo rɛbɛho
3: hwɛ kura ye wo yɛse stro atɔ ɛyɛ 20 inches 3 days ye ntimi pie wei ɛyɛ kuro
2: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
4: edru me menda na se nwa no mu amano ne yo musu akakra yo musu ehunu yensu yatie yenyina etrasia ni akabom
5: memory da bia ebonu sia epemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ne de aba de enye no eni kwa se ye ye
4: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
2: ye be we no ma hodo a e won ko fo man so a ye betimi di abo Ghana amna fane to ma pefra o man yin puntu na ha bot sign passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadi yi mu ye be san so mu akwanya no wa kire wa dwen
6: Robert David me ka so fi Germany
7: Kobe okay, yeah Amsterdam
6: concept ne wa for abrochin kuma wo mu e wa man na ne mu wo mu atia man no dia na wo mu ti fie wo mu kura na so program no mu aso project mu e nwanwa
2: shene so say me me ne da bia 6 p.m. Bogan near Abu Chinkumuni.